tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹ kú ìkàlẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lé káyábá kúdìé abàsúdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.